0: rira dik dak dik komari ra dik dik dak dak komari ra din khwa si
1: malo me kan ni mon ta ge mari rira dik dak dik komari ra dik dak dak komari ra din khwa si
0: petra zo de khen ho zahat mari ra din khwa si
1: petra zo de khen ho zahat o mari ra din khwa si
0: be mo khiru ken di vezat mari rira dik dak dik komari ra dik dak dak komari ra din khwa si
1: be mo khiru ken di vezat o mari rira dik dak dik komari ra dik dak dak komari ra din khwa si
0: Segal la kera guinis du Mari radin
1: khwarzin Segal la kera guinis du Oh Mari radin khwarzin
0: Emo ar villin varezu Mari radik dak dik Oh Mari radik dik dak dak Oh